tartarja dat zoent hij. Alles in lumien sabu feda, ne habeu seu ar.